ìrìn àjò rẹ tó mú idán dání tó pé wọ́n ń tẹ̀lé ọ kiri wọn ò jẹ́ kó rí bá ti ṣe lónìí agbára ọlọ́run overrule gbogbo àtakò.